nova pjesma Benti la smolu del Cimpreso je omaž Moniki Leskovar. Na koncertu u kloštru crikve svetega Marka u kvaru violončelo je svirila i teško disala nidi na početku osmega mjeseca. Milijard 997. Una Monika, čudo prirode. Ja sam njuška, smolu je ne.

stanica. Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove.

0: novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.

Zajednica. Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.